egunon guztioi, goizeko sortxirak puntu-puntuan direnean. Gaur larun bata, gaur zapatua, abuztuaren 29ª da. Eta gaur be, bueno, igia honetako azken asteburua, por cierto. Eta azken larun bata, bueno, azken... Azken asteburua. Eta lau ordu, betikules, Alkarregaz egoteko, urrengoko lau ordutan eguerdikoa amabietan arte, egongo gara Alkarregaz bertuan Onda Baskaren sintonian eta. Bueno, pues egun onguztio, y decía que hoy es sábado, día 29 de agosto del 2026, último sábado, último fin de semana de